0: 나쁜 이네 씨.
1: 나쁜 이네 번호.
0: 와.
2: 네.
1: 나쁜 이네.
0: 아우. 이건 내가 마이.
1: 마이.
0: 마이.
1: 아슬이 있나?
0: 내가 마이. 저기.
1: 오케이. 한번 더 일단.
0: 고수.
1: 오케이.
0: 맞네.
1: 고장이
0: 있네.
1: 야.
0: 니도.
3: Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda dijumpa sajian saat ini. Apa kabar untuk Anda di hari Minggu ini? Di 11 September, di hari ini kita sudah sampai di 11 Oktober 2026. Dan semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda ya di